ja riittää ikumma miika appuskinaata. Usillaka ovoi rappunturaata, et vaanun panin miika propia saatta. Nun roi jättys ruuta kova suuja, kestämaa usillaka.